0: ye sɔrɔ nɔ di wɔmɔ ye fɛn ye pɛjɛ nɔ a sɔsi ɲinɛ dɛ ɛbi a si ɲinɛ dɛ ya ya ya
1: Hello FM.